Gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, gadan, g